0: Železnica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo: svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, jabuka Ajdared kilogram marku 85, jaja L klasa Apetito 30 komada 6,99, maslac Mi 99 250 grama 5,45, kombinovani frižider Vivax 465, višenamjensko kuvalo Gorenje 129. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.
9: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbo. U Jumbo kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbo.
10: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kort marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama 1 marka. Gazirana voda Knjaz Miloš više vrsta 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
3: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aerosasivačem i peračom i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
2: Ma gdje to ima?
3: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele AR usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
2: Stvarno? Idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja piram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, Kampus Hala 1 Banja Luka. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
6: Slavski dani se bliže. Da vaša trpeza bude ponos porodice, odabrali smo posebnu ponudu artikala na odjelima prehrane po super sniženim cijenama. Pripremili smo sniženje od 20% na kompletne asortimane čaša, tanjira, pribora za jelo, kuhinskih aksesoara te stolnjaka, nadstolnjaka i cvijeća. Ne propustite 15% niže cijene na ambijenta vrtne garniture. Proslavite domaćinski uz velike uštede u FIS-u. Akcijska ponuda traje od 5. do 10. maja. Srećna slava!

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. 47. dana NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju na današnji dan 1999. godine bombardovan je humanitarni konvoj iz Rumunije, razorena je pošta u Užicu, oštećen dom zdravlja, a ponovo na meti bio je Valjevski krušik. Na današnji dan obilježava se jedan od najvažnijih događaja u istoriji čovječanstva, datum kada je nacistička Njemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Najzaslužniji za tu pobjedu bili su pripadnici Sovjetske crvene armije. Tim povodom u Moskvi se održava velika parada sa početkom u 9 časova, tokom koje će ruski predsjednik održati govor koji iščekuje cijeli svijet. Na paradi će prisustvovati između ostalih i predsjednik Bjelorusije, premijer Slovačke i delegacija Republike Srpske. Odajemo zahvalnost i poštovanje očevima i djedovima koji su se rame uz rame borili na frontu, tako što su po cijenu brojnih žrtava i stradanja učinili da dugo očekivana pobjeda nad nacističkim osvajačima bude sve bliža, izjavio je Vladimir Putin, predsjednik Ruske federacije. I dok Rusija obilježava dan pobjede nad fašizmom, na ostatku kontinenta obilježava se takozvani Dan Europe, dan kada je 1950. godine Schuman, tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske, predstavio svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, poznati kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom formiranja onoga što je danas poznato kao Europska unija, a u kojoj se jasno vidi da nacizam ni danas nije iskorijenjen. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da će Rusija nemilosrdno odgovoriti ukoliko, kako je naveo, nacističke snage pokušaju da ugroze ili poremete obilježavanje Dana pobjede u Rusiji. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je na njegov zahtjev dogovoreno trodnevno primirje od 9. do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine. Prema njegovim riječima, primirje će uključivati obustavu svih vojnih aktivnosti kao i razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nazvao je napad Kijeva na Rostovsku oblast još jednim aktom terorističkog karaktera, navodeći da je udar bio usmjeren na regionalni centar za organizaciju vazdušnog saobraćaja. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da Europska unija mora da se usaglasi o tome šta bi trebalo da bude predmet mogućih pregovora sa Rusijom u vezi sa ratom u Ukrajini. Rusija neće sama inicirati kontakte sa Europskom unijom nakon stava koji su zauzeli evropski lideri, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, navodeći da je Moskva ipak spremna za dijalog ako je i druga strana na to spremna. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina u vezi sa prekidom vatre djelovati apsolutno kao u ogledalu, navodeći da su ruske snage novi dan započele granatiranjem i jurišnim akcijama na frontu. Američki potpredsjednik J.D. Vance sastao se sa premijerom Katara u Bijeloj kući kako bi razgovarali o pregovorima sa Iranom. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da su američke snage onesposobile 3 tankera pod iranskom zastavom u Omanskom zalivu, navodeći da su brodovi pokušali da uplove u iranske luke uprkos američkoj blokadi. Proizvodnja i izvoz nafte nisu bili prekinuti tokom 40 dana sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, saopštile su vlasti Irana, dodajući da istovremeno razmatraju nove izvore prihoda kroz jaču kontrolu Ormuskog moreuza, odnosno naplatu prolaza. Izraelska vojska je saopštila da je uništila 8 podzemnih tunela u južnoj Gazi, kako je, kako tvrdi, koristio Hamas. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, a 8 ih je povrijeđeno u izraelskim vazdušnim udarima na jug Libana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odigrao je najgori Masters u Rimu u karijeri, pošto je prvi put poražen u svom prvom meču na tom turniru. Bolji je bio Dino Prižmić, savladavši Novaka sa 2-1. Đokoviću sad ostaje da vidi da li će naredne nedelje igrati u Ženevi ili odmarati i trenirati do Roland Garrosa. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur eliminisan je u drugom kolu Masters turnira u Rimu. Džumhur je bez većih problema poražen od mladog Amerikanca Leandera Tijena rezultatom 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 58. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 14, u Doboju, Neumu i Trebinju 15, u Bijeljini i Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas prije podne pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 17 i 26 stepeni.
3: Morning everyone!
4: Jutro uz RD.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra. Plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Kredite za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.

0: 199, štednjak električni 265, vrtni set, stol sa dvije stolice 99, kuhinja 399, vrtna ljuljačka 98, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 4. do 9. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatakom kilogram 4,50, naranđa kilogram marku 49, porodični sladoled Quattro Ledo 1650 ml 9,45, gazirani sok Zero Coca-Cola 0,33 0,95, mašina za veš Inverter Gorenje 650, sokovnik Senkor 62,50. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
3: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banja Luškog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Prenesi broj u Eronet. Smart tarife. Ekstra gige interneta. Niža cijena pretplate. Zadrži broj. Skrolaj više. Dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Za doručak dileme nema. Appetito ga najbolje sprema. Vaš Appetito.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
8: Volkswagen.

0: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acıbadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acıbadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla 062 020 071 ili 061 729 631.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Banja Luci će danas biti obilježen dan pobjede nad fašizmom. U 11 časova iz parka Petar Kočić krenut će marš besmrtnog puka, dok je u 11 časova i 15 minuta na trgu palih boraca predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma. U Republici Srpskoj 9. maj je republički praznik i neradni dan. Na današnji dan obilježava se jedan od najvažnijih događaja u istoriji čovječanstva, datum kada je nacistička Njemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Najzaslužniji za tu pobjedu bili su pripadnici Sovjetske crvene armije. Tim povodom u Moskvi se održava velika parada sa početkom u 9 časova, tokom koje će ruski predsjednik održati govor koji iščekuje cijeli svijet. Paradi će prisustvovati između ostalih predsjednik Bjelorusije, premijer Slovačke i delegacija Republike Srpske. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija nikoga zvanično nije pozvala na proslavu Dana pobjede, ali da će rado dočekati svakoga ko želi da prisustvuje. On je dodao da je Dan pobjede glavni praznik naroda Rusije i Bjelorusije i da je Lukašenkova posjeta Moskvi posebno važna u aktuelnoj situaciji, uključujući i pitanja bezbjednosti. Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je u Moskvi da se u europskim zemljama izvrće istorija i da nema dovoljno poštovanja prema događajima iz Drugog svjetskog rata. Naglasio je da su narodi bivšeg Sovjetskog saveza odigrali veliku ulogu u pobjedi nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i izrazio poštovanje prema vojnicima Crvene armije koji su poginuli tokom oslobađanja Slovačke i Čehoslovačke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izdao je ukaz kojim garantuje da Kijev danas na Dan pobjede neće dejstvovati nikakvim oružjem ka Crvenom trgu u Moskvi. Prethodno je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio Kijev da će Rusija nemilosrdno odgovoriti ukoliko, kako je naveo, nacističke snage pokušaju da ugroze ili poremete obilježavanje Dana pobjede u Rusiji. Rusija je prihvatila inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa o primirju od 9. do 11. maja i sprovođenju razmjene zarobljenika sa Kijevom po formuli 1000 za 1000. Ovo je saopštio pomoćnik predsjednika Ruske federacije Juri Ušakov. Sjedinjene Američke Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuzskom Moreuzu. Američki State Department najavio je da će Sjedinjene Države posredovati u dvodnevnim pregovorima Izraela i Libana koji se očekuju 14. i 15. maja. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Persijskom zalivu i Ormuzskom Moreuzu. Izraelska vojska je saopštila da je uništila 8 podzemnih tunela u Južnoj Gazi koje je, kako tvrdi, koristio Hamas. Najmanje 11 ljudi ubijeno je, a 8 ih je povrijeđeno u izraelskim vazdušnim udarima na jug Libana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Fenerbahča savladali su Žalgiris u Litvaniji u četvrtom meču play-off serije Eurolige rezultatom 94-90 poslije produžetka. Na taj način klub iz Istanbula je došao do treće pobjede u seriji i prošao na Final Four. A košarkaši Valencije pobjedili su Panathinaikos i u drugom meču u Atini izborili majstoricu u četvrtfinalu Eurolige. Time je španski tim mimo svih očekivanja vratio oba brejka Panathinaikosu iz prva dva meča i izborio odlučujuću majstoricu koja je na programu utorak 12. maja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 75. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 14, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 16, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 17, a u Mostaru 18 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 17 i 26 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RD.

0: Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gušnji.
5: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
6: Ovog vikenda u Kort marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama 1 marka. Gazirana voda Knjaz Miloš više vrsta 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
7: Jes, hvala.
8: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
7: Pa najbolja je od gazde.
8: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
7: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
3: Online shop prijedorčanka.com.
9: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
10: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
9: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
10: Izaberi savršen par.
9: Move, TV po tvom.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
12: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
14: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk,
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Rita
15: pitate se zašto volite Jumbo. Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.

Pozdrav, dragi Bigovci, dobrodošli na naše subotnje druženje. 9. je maj, kao što znate, dan pobjede nad fašizmom i svečana vojna parada povodom dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu počela je na Crvenom trgu u Moskvi. Sve ćemo informacije pratiti za vas iz sata u sat. Danas će biti obilježen ovaj dan i u našem gradu u Banja Luci. U Republici Srpskoj je neradni dan, pa je i ova subota malo tiša, malo sporija u odnosu na druge, iako ima automobila i ljudi po ulicama. I promjenljivo je vrijeme i u pojedinim krajevima već ima kiše, ali u Banja Luci jutro sunčano i vedro. Povodom obilježavanja dana pobjede nad fašizmom od 10.30 do 12.30 bit će obustavljen saobraćaj u Banja Luci, ulici Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu raskrsnice sa alejom Svetog Save do raskrsnice sa ulicom Marije Bursać. Saobraćaj se ponegdje odvija i po mjesimično mokrim i klizavim kolovozima, kao što sam rekla. U pojedinim krajevima već ima kiše, u Banja Luci sunčano vedro, na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima za sada se ne čeka duže od pola sata. Ukoliko putujete, srećan vam put. One lijepe radosne vijesti koje volimo podijeliti odmah na početku našeg druženja stižu iz porodilišta. Imamo podatke za Republiku Srpsku u ovom trenutku. U protekla 24 časa rođena 31 beba, 19 dječaka, 12 djevojčica, 9 beba rođena je u Banja Luci, 8 u Doboju, 5 u Istočnom Sarajevu, 3 u Gradišci, po 2 u Prijedoru i Bijeljini, po 1 bebica u Zvorniku i Trebinju. Čestitamo da su nam žive i zdrave. Pozdrav društvo i Nevenka nas pozdravlja divnom fotografijom cvijeća. Subota, dobro jutro, da počnemo novi dan i vikend uz jutarnju kaficu. Stojanka, tako je, i program Big Radio. Pozdravi nam stižu iz Aleksandrovca, tu je i Adevija. Nedžad nas pozdravlja. I muzički prijedlozi, znate vi da ćemo muziku po vašem izboru slušati od 11 do 12. Isto tako znate da prijedloge treba pisati na vrijeme, brzo se popuni taj sat u kojem ste vi muzički urednici. I Mira iz Banja Luke uz kaficu, uz program Big Radija šalje nam pozdrave, želi lijep, ugodan dan, hvala. Pozdrav Big ekipi i svima koji su uz Najradio. Piše Lazo, kaže da smo najbolji. Pozdrav nam stiže i jutros iz Beča. Mirela je tu. Dobro jutro, vrijedna ekipo. Zajedno smo i ove subote uz kaficu, uz lijepo pripremljene i slasne delicije. Bili ste vrijedni od ranog jutra. I Momir nas pozdravlja, uz big pozdrav, ovdje ću se zaustaviti, kasnije se vraćam vašim porukama. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena. Dobro jutro, uživajmo zajedno uz big.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatakom bez kosti, kilogram 6,50, krompir Desire 10 kilograma 8,50, croissant lješnjak for you 5 komada 2,25, gel za tuširanje Felcia Azura 650 ml 4,99, pegla za kosu Senkor 17,50, usisivač Gorenje 85. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
5: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
4: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
6: Samo uz E.ON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u E.ON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko E.ON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi E.ON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
7: Ovaj?
8: Da.
7: I ovaj?
8: Da.
7: A ovaj?
8: Da.
9: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
11: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: To nas u novom pregledu vijesti. U Banja Luci će biti obilježen dan pobjede nad fašizmom. U 11 časova iz parka Petar Kočić krenut će marš besmrtnog puka, dok je u 11 časova i 15 minuta na trgu palih boraca predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma. U Republici Srpskoj 9. maj je republički praznik i neradni dan. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se sa Crvenog trga i čestitao 81. godišnjicu pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. Istakao je da Rusija ovaj praznik proslavlja sa osjećanjem ponosa i ljubavi prema svojoj zemlji. Putin je naglasio da je datum početka Velikog otadžbinskog rata 22. jun 1941. godine jedan od najtragičnijih, najtužnijih datuma u ruskoj istoriji i dodao da potomci treba da pamte žrtvu koju su preci dali. Istakao je da ovaj veliki podvig pobjedničke generacije inspiriše vojnike specijalne vojne operacije. Učesnici specijalne vojne operacije suočavaju se sa agresivnom silom koju naoružava i podržava cijeli NATO blok i uprkos tome oni idu naprijed, naglasio je ruski lider. Bez obzira na to kako se tehnologija i metode borbe mijenjaju, najvažnija stvar ostaje nepromijenjena. Sudbinu zemlje određuju ljudi, naglasio je predsjednik Rusije. Rusija 9. maja obilježava dan pobjede nad nacističkom Njemačkom na datum bezuslovne kapitulacije Trećeg Rajha 1945. godine. Glavna proslava je velika vojna parada u Moskvi, na kojoj je ove godine izostala tehnika. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump potpisao je proklamaciju povodom godišnjice poraza nacističke Njemačke u kojoj je pomenuo ulogu saveznika Sjedinjenih Država, ali nije posebno naveo doprinos Sovjetskog saveza. U dokumentu se navodi da Sjedinjene Države obilježavaju veliku pobjedu Amerike nad tiranijom i zlom u Europi, postignutu snagom američke vojske i saveznika. Trump je dodao da Sjedinjene Države čuvaju to nasljeđe održavanjem, kako je naveo, nadmoći svojih oružanih snaga radi zaštite suvereniteta i suprotstavljanja prijetnjama. Kakav odnos prema zaslugama Sovjetskog saveza i Crvene armije pobjedi nad nacizmom postoji u Evropskoj uniji, najbolje pokazuju scene iz Berlina. Tamošnja policija zabranila je polaganje vijenaca na spomenik sovjetskim vojnicima u parku Tiergarten, gdje je sahranjeno oko 2000 poginulih u proljeće 1945. godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izdao je ukaz kojim garantuje da Kijev danas na dan pobjede neće dejstvovati nikakvim oružjem kad Crvenom trgu u Moskvi. Prethodno je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio Kijev da će Rusija nemilosrdno odgovoriti ukoliko, kako je naveo, nacističke snage pokušaju da ugroze ili poremete obilježavanje dana pobjede u Rusiji. Sjedinjene Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno izbili su sukob iranskih i američkih snaga u Ormuskom Oreuzu. Američki State Department najavio je da će Sjedinjene Države posredovati u dvodnevnim pregovorima Izraela i Libana, koji se očekuju 14. i 15. maja. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Persijskom zalivu i Ormuskom Oreuzu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Veliki skandal potresao je slačionicu Real Madrida nakon što su Federico Valverde i Aurelien Tchouameni učestvovali u incidentu na treningu koji je završio fizičkim obračunom dvojice saigrača, i to ne bilo kakvom obračunu. Prema navodima španskih medija, situacija je eskalirala do te mjere da je Valverde poslije sukoba završio u bolnici zbog povreda zadobijenih tokom tuče. Klub je odmah pokrenuo internu istragu, a dan kasnije stigla je zvanična odluka. Klub je odlučio da kazni obojicu fudbalera novčanom sankcijom u iznosu od po 500.000 evra, čime je disciplinski postupak izvanično završen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Zenici, Bijeljini i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 72. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 16, u Doboju 18, koliko je zabilježeno i u Tuzli, Bijeljini i Trebinju. 19 stepeni je zabilježeno u Prijedoru, a u Mostaru 20. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 17 i 26 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.
1: Svake noći čaše su bez broja.

Hit dana. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

dragi, domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
5: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
5: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
7: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre, 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

5 minuta, konačno prilika da vas pozdravim. Ovaj sat našeg druženja počeli smo uz Megle, svježi sir, hit dana. Aleksandar Dulić, Pada snijeg na Đurđevdan. To je pjesma u kojoj ćemo uživati zajedno iz sata u sat, a naravno ovo je odlična prilika da vam preporučimo Megle, svježi sir. Kao što znate, često je to na našoj trpezi, izuzetno zdrava, nutritivno bogata namirnica. Mnogo je razloga zašto svježi sir je odličan zdravi obrok. Mi često govorimo o zdravlju, o zdravim namirnicama, bogat je kalcijem, vitaminom A, visok udio proteina, molim vas, i malo kalorija. Svježi sir se posebno preporučuje jer omogućuje i obnovu bjelančevina u organizmu, često se smatra najboljim izborom sira za osobe koje paze na prehranu iz bilo kojeg razloga. Pa Megle preporučujemo. Ovih dana gledamo u nebo, pa hoće li kiša, neće kiša, trebaju nam sunčane naočare, treba nam i kišobran, tako je promjenljivo vrijeme. Taman pomislimo, evo maj je, samo da se vrijeme stabilizuje, ona dugoročna prognoza i za ovaj mjesec ukazuje nam da smo u jednom nestabilnom vremenskom periodu, ali Bože moj, ne smijemo se predati. Temperature su ipak ugodnije, to se mora konstatovati, i da ne bude onih ekstrema. Sve drugo je u redu. Miris kiše smiruje um, toga trebamo biti svjesni. Evo, gledamo ovaj izvještaj iz Automoto Saveza, pa ponegdje već ima kiša, u Banja Luci još uvijek ne pada. Visoka vlažnost je veoma korisna i za kosu i za kožu. Jasno nam je da će pokvariti frizuru, ali kišne kapi sadrže te hemijske elemente koji obnavljaju našu kožu i postaje svježa i odmorna. Japanski naučnici su dokazali i da je vježbanje po kiši itekako korisno sa gorjeva masnoće, više nego po vrućem ili suvom vremenu. Kišne kapi upijaju prašinu i bakterije i toga smo svjesni, naročito je to važno za ljude koji se bore sa alergijama. Šetnja po kiši tjera vas da se osjećate srećno, buntovno, to je tako buntovno. Evo, kiša pada, dobro smo se obukli, pripremili možda i neke kabanice. Radujte se i smijte se, kiša nam pomaže da na svoje probleme gledamo mirno i bez panike. I pošto ljudi rijetko šetaju po kiši ovdje kod nas, možda je vrijeme da promijenimo malo perspektivu i da napravimo koji korak više. Kasnije ćemo se osvrnuti na neka nova istraživanja, opet nam sugerišu koliko je važno da smo aktivni, ali kada sam pomenula da pogledamo u nebo, ovih dana možemo primijetiti te predivne oblake, iako nam sa zemlje djeluju lagano, prozračno, poput pamuka, jedan prosječan kumulus zapravo može težiti više od 500 tona, što je težina koju ljudski um teško može pojmiti. Prema Međunarodnom atlasu oblaka Svjetske meteorološke organizacije, zamislite, postoji više od 100 vrsta oblaka. Niski oblaci, kumulusi, stratusi, nalaze se ispod 2500 metara nadmorske visine i kumulusi su u stvari oni oblaci koje prve naučimo crtati kao djece i služe kao simbol svih oblaka. To je to, ta ogromna masa potiče od sićušnih kapljica vode i ledenih kristala koji lebde u atmosferi. Važno je znati da vodenu paru nikada ne vidimo, jer je ona nevidljivi gas, a naučnici ih pažljivo klasifikuju prema visini, obliku, pri čemu nam njihovo kretanje često služi kao pouzdan putokaz za prognozu promjena vazdušnog pritiska, dolazak padavina. Imaju ključnu ulogu u regulaciji temperature na zemlji, jer djeluju poput ogromnog štita koji danju odbija višak sunčeve svjetlosti, dok noć uspješno zadržava toplotu planete. Postoje ti oblaci u različitim vrstama, neću vas mnogo gnjaviti, ali mi je bilo interesantno da pomenem ove niske oblake, nama vidljive, nama interesantne, posebno su lijepi na fotografijama. I vi nas pozdravljate iz različitih krajeva, stižu vaše poruke i mnogo fotografija nam je stiglo. Opet ću se ja vratiti vama, ali Stojanka je nešto poslala. Ako se pitaš da li je dobro što si tu ili bi bilo bolje da si tamo, budi tu dok si tu i budi tamo kada budeš tamo i bit ćeš uvijek na pravom mjestu. Hvala. Mi se družimo u subotu.

Jedan jedini poseban, nikad preželjen Luis Tvrđava, to je ono što smo slušali. Koliko puta smo čuli kakve su ti misli, takav ti je život. Čuvena je to rečenica. Predstavlja suštinu učenja oca Tadeja, jednog od najvoljenijih duhovnika 20. vijeka, i osnovna poruka je da naš unutrašnji svijet, naše misli, želje, raspoloženja direktno oblikuju našu stvarnost i mir koji osjećamo. Misli su to kormilo života. Ako su one tihe, mirne, pune ljubavi, takav će biti i naš život. Ono što nosimo u sebi ne utiče samo na vas, već i na ljude oko vas, tako da je to ta energija. Izuzetno su važne unutrašnje misli i unutrašnji mir koji njima postižemo. A te negativne misli razaraju naš unutrašnji mir i sprječavaju nas da osjetimo radost, a treba nam radosti u ovom životu. Još jedno istraživanje koje se bavi baš tim lutajućim mislima. Kontakt sa tijelom je važan za mentalno i fizičko zdravlje, pomaže u smanjenju stresa i boljem balansu, dok to pretjerano življenje u mislima može dovesti do naprezanja anksioznosti. Dešava se da pred spavanje vrtimo isti film. Misli se samo ponavljaju. Znate to. I svi pokušaju da se ta sjećanje misli izbace iz glave, ali ponekad i ne ide baš lako. Ponekad se to dešava i na poslu. Vi radite svoj posao, ali odlutaju misli negdje tamo, desi se na putu ili dok šetamo. Može biti nesvjesno, uznemirujuće, i takvo lutanje uma čini značajan dio svakodnevne mentalne aktivnosti. Takve misli zapravo mogu prouzrokovati štetu, jasni su stručnjaci, pokazuju to u određenim istraživanjima. Kada su ljudi izbjegavali kontrolu lutajućih misli i umjesto toga se svjesno fokusirali na tjelesne procese, njihova srca su kucala brže i češće. Ljudi koji su se prepustili lutajućim tromim mislima bili su opušteniji tokom snimanja magnetnom rezonancom u ovom istraživanju, a njihovi otkucaji iz srca bili su pravilniji. Dobro. Čudno je da ovo opuštanje nije zaštitilo depresije. Ovi učesnici studije, koji su izgledali fizički opuštenije, nastavili su da vrte te depresivne misli u glavi. Fokusiranje na procese u tijelu naprotiv odvraća pažnju od takvih misli. Naučnici objašnjavaju da fokus na tijelu pomaže da se čovjek vrati u sadašnji trenutak umjesto da se gubi u prošlosti ili nekim budućim brigama. Kada čovjek bolje osjeća svoje tijelo, lakše prepoznaje emocije i smanjuje unutrašnje napetosti. Pa da se opet vratimo na onu, kakve su nam misli, takav nam je život. Da tražimo radost i da tražimo dobro u sitnicama. Možemo li zabraniti ljubav? Teca, zabranit ću srcu da te volim.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
7: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: vrijeme za nove vijesti. U Banja Luci se danas obilježava dan pobjede nad fašizmom. Za nekoliko minuta, oko 11 časova, iz parka Petar Kočić krenuće marš besmrtnog puka, dok je u 11 časova i 15 minuta na trgu Palih boraca predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma. U Republici Srpskoj 9. maj je republički praznik i neradni dan. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se sa Crvenog trga i čestitao 81. godišnjicu pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. Istakao je da Rusija ovaj praznik proslavlja sa osjećanjem ponosa i ljubavi prema svojoj zemlji. Putin je naglasio da je datum početka Velikog otadžbinskog rata, 22. jun 1941. godine, jedan od najtragičnijih, najtužnijih datuma u ruskoj istoriji i dodao da potomci treba da pamte žrtvu koju su preci dali. Istakao je da ovaj veliki podvig pobjedničke generacije inspiriše vojnike specijalne vojne operacije. Učesnici specijalne vojne operacije suočavaju se sa agresivnom silom koju naoružava i podržava cijeli NATO blok. I uprkos tome, oni idu naprijed, naglasio je ruski lider. Bez obzira na to kako se tehnologija i metode borbe mijenjaju, najvažnija stvar ostaje nepromjenjiva. Sudbinu zemlje određuju ljudi, naglasio je predsjednik Rusije. Rusija 9. maja obilježava dan pobjede nad nacističkom Njemačkom na datum bezuslovne kapitulacije Trećeg rajha 1945. godine. Glavna proslava je velika parada u Moskvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su se tokom nedavnog telefonskog razgovora on i američki predsjednik Donald Trump osvrnuli na zajedničku ulogu Rusije i Sjedinjenih Država u borbi protiv nacizma tokom Drugog svjetskog rata. Naveo je da je u razgovoru sa Trumpom istakao zajedničke napore antihitlerovske koalicije čije su okosnice bili Sovjetski savez i Sjedinjene Države. Putin je dodao da je čestitao Trumpu danu pobjede. U Berlinu je policija zabranila polaganje vijenaca na spomenik sovjetskim vojnicima u parku Tiergarten, gdje je sahranjeno oko 2000 poginulih u proljeće 1945. godine. Nadgrobni spomenici sovjetskih vojnika na centralnom groblju u Beču oštećeni su uoči obilježavanja dana pobjede u Drugom svjetskom ratu. Takva krivična djela ne mogu da se smatraju huliganstvom ili slučajnim incidentom. Ovo je namjerni napad na istorijsko sjećanje, pokušaj da se skrnavi herojstvo onih koji su spasili Evropu od smeđe kuge, saopštila je ruska ambasada u Austriji. Sjedinjene Američke Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno, izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuskom Moreuzu. Američki State Department najavio je da će Sjedinjene Države posredovati u dvodnevnim pregovorima Izraela i Libana koji se očekuju 14. i 15. maja. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saidi Ravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Košarkaši New Yorka savladali su kao gosti Filadelfiju rezultatom 108-94, poveli sa 3-0 u polufinalu istočne konferencije NBA lige, dok su San Antonio Sparsi pobjedili u Minnesota rezultatom 115-108 i sada vode 2-1 u polufinalu zapada. Luka Dončić, košarkaš Los Angeles Lakersa, zvanično je potvrđen kao nedostupan za treću utakmicu drugog kola play-offa NBA lige protiv Oklahoma, koja se večeras igra. Lakersi trenutno zaostaju 2-0 u seriji, a meč u Crypto.com areni u Los Angelesu bit će njihova prva domaća utakmica. Ovo će biti 9. utakmica play-offa koju Dončić propušta ove sezone nakon što je 2. aprila doživio povredu zadnje lože drugog stepena. Iako je Dončić ponovo počeo sa trčanjem, još uvijek nije dobio dozvolu za pun kontakt u košarkaškim aktivnostima. Prema ljekarskoj procjeni, Dončić bi mogao biti odsutan još 1 do 2 nedelje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block, 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Prijedoru, Zenici, Trebinju i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 63. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 19, u Neumu i Prijedoru 21, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 17 i 26 stepeni.
3: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?
4: Big stanica.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

11 časova, 19 minuta, pozdrav dragi Bigovci, gdje god da se nalazite i uz program ste Big Radija, ovo je sat koji ste vi popunili vašim muzičkim prijedlozima, pa vjerujem da ćemo zajedno uživati. Ukoliko putujete, srećan vam put na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod, Kozarska Dubica, Izačić i Orašje, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom u Banja Luci je do 12.30 obustavljen saobraćaj u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića na dijelu raskrsnice sa alejom Svetog Save do raskrsnice sa ulicom Marije Busać. I Radmila nam je pisala: poštovani voditelji Big Radija, redovno vas slušam, rijeđe se javljam, starija sam osoba. Zamolila bih vas ako možete preporučiti da se naprave bar dvije klupe od pasarele prema crkvi. Hvala i veliki pozdrav. Evo, ja sam namjerno čitala poruku baš onako kako je napisana, pa eto, ako nas neko sluša, da uzmete u obzir, klupe u našem gradu su itekako potrebne. Mi često govorimo o tome koliko je važno da se krećemo, da šetamo, ali moramo biti pažljivi i da jasno prepoznajemo i građane malo starije kojima nakon nekoliko koraka ipak treba malo odmora. Pa bi bilo dobro da se postave ove klupe gdje god je potrebno. Ako možemo da uradimo nešto sa naše strane, to je da o tome govorimo, da na ovaj način apelujemo, a mi se samo nadamo da su čuli oni koji treba da to čuju. Različite teme smo pokrenuli od jutra, pričali smo malo o tim mislima i pomenuli kakve su misli, takav nam je život. Između ostalog, ključ je da se borimo protiv negativnih misli, to se trenira, to se vježba. Veliki pozdrav vama, hvala vam što ste uvijek takvi. Mira, Banja Luka. Da, kontrola misli postiže se tim prepoznavanjem negativnih obrazaca, svjesnim preusmjeravanjem fokusa, vježbanjem da se okrenemo onim ljepšim i pozitivnim mislima, naročito u ovakva vremena kakva jesu, a kod nas jesu, Boga mi, decenijama. Dragiša je također pomenuo jednu od tema kojima smo se bavili od jutros. Pričali smo o oblacima, pričali smo o kiši, nestabilno promjenjivo vrijeme u ovom mjesecu, iako nas u Banja Luci sunce i dalje časti, tako je lijepo i sunčano. Pozdrav Big Radio. Pitanje za studio: jel se vi osjećate 10% pametnije kada pokisnete ili je to samo do mene? Kažu da voda stimuliše vijuge, pa rekao da provjerim. Šalu na stranu, uživajte u danu kakav god daje, jer poslije svake kiše Big Radio i dalje sija. Hvala, hvala. Ima nešto buntovno, nešto radosno i posebno kada dozvolite sebi da pokisnete. To nas vraća u djetinjstvo, to nas zaista opušta. Evo i sama razmišljam kada sam sebi to posljednji put dozvolila. Moram priznati, ne pamtim. Uglavnom mi je važno da mi je kosa lijepa, da ne pokisne frizura. To nije u redu. Evo, baš sam juče sa ukućanima komentarisala kako bi ovog vikenda zaista bilo dobro mnogo, mnogo hodati. Mi imamo te naše rute koje prelazimo ovdje u Banja Luci. Cilj je popeti se na Banj Brdo do Trešnjika, prohodati u prirodi, i ova prognoza vremena može malo kvariti planove, ali ako se opustite i dozvolite sebi da pokisnete, to ima višestruke koristi. O tome smo malo govorili jutros. Vraćam se uskoro, ne želim da prepričamo ovaj sat u kojem slušamo pjesme koje su vama važne. Acu Pejović, Vrata bola.

11 časova, 35 minuta, jesmo li srećni ili čekamo da budemo srećni, znate ono, bit ću srećna kada, pa dobijem unapređenje, uštedim određenu sumu novca, kada veza uđe u stabilan ritam, kada stan postane veći, kada tijelo konačno izgleda onako kako smo mi to zamislili i možemo tako nastaviti niz. Ova rečenica za mnoge funkcioniše kao taj unutrašnji kompas koji daje pravac našem trudu, smisao našim odricanjima. Postoji jedan problem u svemu ovome. Nekoliko decenija istraživanja, psiholoških istraživanja, sugeriše nam da je ovo pogrešno. Ne u smislu da je malo netačno, već suštinski, strukturno pogrešno. Sreća koju očekujemo da dođe sa postignućima obično ne traje. Razlog za to nije lični neuspjeh, to je osobina ljudskog uma, toliko duboko ugrađena da su joj psiholozi dali ime. Fenomen se naziva hedonička adaptacija ili slikovitije hedonička traka za trčanje. Ona opisuje našu izuzetnu sposobnost da se naviknemo na gotovo sve. Pa i sami smo u životu prošli kroz takve situacije. Možda ste promijenili automobil, pa imate bolji, pa ste neizmjerno srećni. Srećni i to brzo prođe. Naviknemo se. Kada se dogodi nešto dobro, nivo sreće porasta, ali vremenom se taj osjećaj smanjuje. Život se ponovo stabilizuje, a ono što je nekada bilo posebno postaje obično. O tome se radi. Ljudi se brže i potpunije prilagođavaju pozitivnim događajima nego negativnim. U praksi to znači da smo programirani da brzo prestanemo da uživamo u dobrim stvarima. Ta traka za trčanje se ne zaustavlja, samo postaje još teže primijetiti da ste na njoj. Ono što odražava ovaj obrazac jeste činjenica da ljudi loše predviđaju kako će se osjećati u budućnosti, koliko dugo će ti osjećaji trajati. Kada zamišljamo željenu budućnost, mi vidimo ishod, posao, stan, broj, određeni broj na računu, naravno sve je to individualno, ali otprilike to su te želje. Ne zamišljamo sebe kako se navikavamo na taj ishod i kako ga vremenom doživljavamo kao poseban. Vjerovanjem da dostizanje cilja donosi trajno ispunjenje, osoba koja je godinama radila za neko unapređenje, za postizanje cilja, zatim se sve to ostvari, ipak ubrzo osjeća se praznina. To nije nezahvalnost, već osoba doživljava univerzalni ljudski obrazac. Drugim riječima, samo smo ljudi i lako se naviknemo na dobro. I neka istraživanja o novcu dodatno potvrđuju ovu sliku. Jedno iz 2023. zaključuje da viši prihodi povećavaju blagostanje kod ljudi koji su već relativno zadovoljni. Međutim, kod ljudi koji su istinski nesrećni, novac sam po sebi rijetko donosi transformaciju koju očekuju. A ljudi koji svoj život organizuju oko stalnog sticanja često imaju manje pozitivnih emocija i više anksioznosti i malo negativnih misli u odnosu na druge. I ovo naravno ne znači da je sreća nevažna, ali znači da je tražimo na pogrešan način ili na pogrešnom mjestu. Opet se vraćamo na to da je sreća u nama, radost je u nama i kakve su nam misli, takav nam je život. O tome smo govorili malo više i u prošlom satu našeg druženja. Potreban nam je drugačiji kompas da se usmjerimo na lijepe male stvari, na svakodnevne sitnice o kojima i mi na Big Radio sa vama često govorimo, naročito kada imamo ovako teška, neizvjesna vremena sa svih strana, različite informacije, pa ljudi koji trenutno razmišljaju o godišnjem odmoru ili naši ljudi koji bi putovali ili dolazili u ove krajeve, a malo su na udaljenim destinacijama, jasno je da prate informacije u vezi sa budućim otkazanim letovima. Strah je svuda oko nas i treba se na najpozitivniji mogući način s tim izboriti, jer evo, baš gledam ovu informaciju i upozorenje koje nam stiže iz Njemačke da je moguće masovno otkazivanje letova. Posebno niskotarifnih aviokompanija
Na to upozorava i udruženje njemačkih aerodroma. U budućnosti bi moglo da dođe do otkazivanja velikog broja letova, čime bi bili pogođeni milioni putnika. Moglo bi da dođe do povećanja cijena avionskih karata zbog nedostatka mlaznog goriva, zbog ove situacije na Bliskom istoku koja traje i traje nikako da se smiri.

0: pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.

0: Ej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Marš besmrtnog puka povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, održan je na centralnom banjalučkim ulicama. U maršu besmrtnog puka učestvovali su brojni građani noseći slike predaka koji su se borili protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Maršu se priključio i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. I u Beogradu je održan marš besmrtnog puka. Učesnici marša nosili su slike članova svojih porodica koji su učestvovali u borbi protiv fašizma, kao i svojih predaka koji su učestvovali u ranijim ratovima za oslobođenje Srbije. Besmrtni puk je međunarodni civilno-patriotski pokret za očuvanje kulture sjećanja na one koji su dali živote u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Pokret je nastao u Rusiji 2014. godine, a ideja se brzo proširila i zaživjela i pokret se proširio na druge gradove u svijetu. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov obratio se povodom parade pobjede u Moskvi i naveo da je pobjeda koju danas slavimo naš zajednički praznik. Osim Sovjetskog saveza, samo Srbi od samog početka i do kraja branili su svoju nezavisnost od germanskih okupatora i njihovih profašističkih poslušnika iz više evropskih zemalja. Rame uz rame su se pobjednički borili vojnici Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Sjećanje na veliku pobjedu, na podvig vojnika oslobodilaca, na njihov zavjet da spriječimo ponavljanje strahota globalnog rata jeste naša dužnost i odgovornost. Zato odlučno se borimo protiv pokušaja falsifikovanja istorije, glorifikacije nacizma, kao i poricanje ključne uloge Sovjetskog saveza u razbijanju nacizma, istakao je Kalabuhov. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je velika parada pobjede u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom. Na počasnoj tribini među brojnim stranim gostima nalazila se i delegacija Republike Srpske. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se sa Crvenog trga, čestitao 81. godišnjicu pobjede u Velikom otadžbinskom ratu, istakao je da Rusija ovaj praznik proslavlja sa osjećanjem ponosa i ljubavi prema svojoj zemlji. Istakao je da ovaj veliki podvig pobjedničke generacije inspiriše vojnike specijalne vojne operacije. Učesnici specijalne vojne operacije suočavaju se sa agresivnom silom koju naoružava i podržava cijeli NATO blok. I uprkos tome oni idu naprijed, naglasio je ruski lider. Sjedinjene Američke Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuzskom Moreuzu. Američki State Department najavio je da će Sjedinjene Države posredovati u dvodnevnim pregovorima Izraela i Libana koji se očekuju 14. i 15. maja. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Perzijskom zalivu i Ormuzskom Moreuzu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Prema izvještajima iz Italije, engleski premijer ligaš Chelsea mogao bi ovog ljeta pokušati da dovede štopera Milana Strahinju Pavlovića, ali nisu jedini klub koji je zainteresovan za srpskog reprezentativca. Pavlović je posljednje dvije godine proveo u San Siru, gdje je stigao iz Salzburga u transferu vrijednom 18 miliona evra uz moguće bonuse tokom ljeta 2024. Njegove partije sa lijeve strane odbrane Milana počele su da privlače pažnju nekoliko premijer ligaša, uključujući Manchester United, a najnovije informacije navode da je i Chelsea ozbiljno zainteresovan. Vrijednost Pavlovića u Milanu procjenjuje se na oko 50 miliona evra, što za klub kao što je Chelsea ne bi trebalo da predstavlja problem. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 55 i u Tuzli sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Tuzli i Zenici 19, u Doboju i Trebinju 21, u Bijeljini, Neumu i Prijedoru 22, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 26 stepeni.
3: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065-905-625. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065-084-480. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodeks Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
7: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Dobar dan, 12 časova, 21 minuta, pozdrav dragi Bigovci i u maršu besmrtnog puka učestvovali su brojni građani noseći slike predaka koji su se borili protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. maja u dan sjećanja na taj datum 1945. godine kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke čime je završen Drugi svjetski rat u Europi koji je u istoriji čovječanstva bio najmasovniji po broju ljudskih žrtava, najstravičniji sukob u kojem je poginulo oko 60 miliona ljudi. Pratili smo sve te informacije, pratimo i dalje i sata u sat u Big Radio vijestima. Ukoliko putujete, srećan vam put, računajte na gužve na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod, Kozarska Dubica, Izačići, Orašje. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. Neradni je dan u Republici Srpskoj, ali za mnoge subota je jedan malo laganiji, sporiji dan. Mi često govorimo o tome koliko je važno da se krećemo, svaka šetnja, svaki stepenik umjesto lifta, svaki izlazak iz fotelje vrijede mnogo, ali sada ćemo pomenuti i rezultate novih istraživanja koji pokazuju da posebno mjesto zauzima intenzivnija fizička aktivnost. Trening snage, vježbe koje aktiviraju mišiće. Ovo je 9-godišnje praćenje različitih istraživanja. Rezultati su nevjerovatni. Zamislite da neko izumi lijek koji bi mogao smanjiti rizike od brojnih bolesti odjednom. Bio bi jako popularan, ali ovdje mi pričamo o pokretu, o vježbanju. Naučnici su pratili navike velikog broja ljudi i došli do zaključka da čak i relativno mala količina ozbiljnijeg napora može imati veliki efekat na zdravlje. Govori se o manjem riziku od razvoja čak 8 hroničnih bolesti, među njima su i dijabetes tipa 2, srčanih oboljenja, nekih vrsta raka, ali i problema koji dolaze sa starenjem organizma. Posebno zanimljivo je što se više ne govori samo o izgledu i to je važno da istaknemo kada govorimo o ovakvim temama. Fokus je na zdravlju. Sve češće se trening snage povezuje sa kvalitetom života. Dakle, koliko lako ustanemo iz kreveta, penjemo se u stepenice, nosimo kese iz prodavnice ili koliko energije imamo tokom dana. Stručnjaci kažu da mišići nisu važni samo zbog forme, nego i zato što čuvaju metabolizam, kosti, ravnotežu, pokretljivost i ono što mnogima može biti ohrabrujuće, ne govori se ovdje nužno o satima provedenim u treningu u teretani. Nekada su dovoljne 2 ili 3 ozbiljnije aktivnosti sedmično. To mogu biti vježbe sa sopstvenom težinom, elastičnim trakama, laganim tegovima ili čak intenzivnije kućne vježbe. Bitno je da tijelo osjeti rad mišića. I zanimljivo je i to što ljudi koji redovno vježbaju često kažu da prve promjene ne vide u ogledalu, nego u svakodnevnici. To je više energije, bolji san, manje ukočenosti, bolje raspoloženje i tako dalje. Čak i osjećaj da lakše podnose stres. U mnogim iskustvima ljudi upravo je to najveći dobitak. Osjećaj da im tijelo bolje služi kroz dane. Možda je baš to dobra poruka za ovaj dan, da fizička aktivnost ne mora biti kazna, nije opsesija izgledom, nekad je dovoljno samo da odlučimo da se više krećemo, da svom tijelu damo malo snage za sve te godine koje nam dolaze. Mišići nisu važni samo za sportiste, važni su nama i važni su nam za život.

Dobar dan, dobar dan, 12 časova, 36 minuta, vrijeme brzo prolazi i vi uživate i uz današnji program i prilično ste aktivni. Ovo je sat ovih posebnih lijepih pjesama, ali tek nas očekuje onaj sat malo starije muzike koji posebno dira srce. Pozdravit ću naravno i vas koji ste aktivni na Facebook stranici Big Radija i Almu iz Modriče. Eto, izdržat ćete još malo. Družimo se subotom do 14 časova. Sutra je sa vama naša Irena, a boga mi, idućeg vikenda zajedno smo i u subotu i u nedjelju. Pozdravljam Sonju, Bosu, Jelenu, Dejana. Pozdrave šaljem u Sloveniju, u Beč, Gradišku. Pozdrav nam stiže iz Trgačine, poslije kiše konačno sunce, predivna mi je ova fotografija. U idućem satu malo ćemo pričati i o Jorgovanima. Nevena, veliki pozdrav za Big Radio, Steve, odpozdravljamo. Radmila je tu, Branka također, iz Karlovca, šaljemo pozdrave iz Banja Luke. Da li je vrijeme da se malo odmorimo? Da se malo isključimo. Ograničite prekomjernu stimulaciju. Pravite kratke pauze od ekrana tokom dana. Prigušite svjetlo uveče ili jednostavno sjedite nekoliko minuta u tišini. Sve su to vrijedni savjeti na koje trebamo misliti. Kako osjetite da vas preplavljuje taj nemir, tehnike uzemljenja mogu nas vratiti u sadašnji trenutak. Od jutro smo više puta govorili o tim lijepim pozitivnim mislima koje trebamo i trenirati i vježbati i dozivati. Ne zaboravite na važnost kvalitetnog sna, povezivanja sa ljudima, ljudima kojima vjerujete. Svaki mali korak kojim stvarate osjećaj sigurnosti pomaže vašem sistemu da se sjeti kako je to biti istinski odmoran. Jer kako bismo se zaista oporavili, potrebno je da shvatimo da odmor nije jednodimenzionalan, a itekako nam je potreban. Ovdje se postavlja i pitanje da li drijemanje može da nadoknadi loš san. Prema nekim istraživanjima, više od trećine odraslih ljudi ne spava tih preporučenih 7 ili više sati svake noći. Stručnjaci kažu da je nedostatak sna povezan sa brojnim povećanim zdravstvenim rizicima. Za zdravlje nije važna samo dužina sna, već i kvalitet tog sna koji je određen time koliko vremena provodimo u različitim fazama sna. Ali često tokom dana osjetimo da nam je potrebno malo dremanja, malo odmora. Ipak, stručnjaci kažu da ne može takav vid dnevnog spavanja nadoknaditi brojne nedostatke ukoliko se tokom noćnih sati suočavate sa nesanicom. Iako nekoliko sati sna noću i dremanje tokom dana mogu ukupno da dodaju do 6 ili više sati, zdravstvene prednosti se ne zbrajaju na isti način. Kratko spavanje obično uključuje samo lakše faze sna, a ne dubok san koji obično dobijemo tokom noći koji nam je prijeko potreban. Isto tako, često govorimo o dnevnom odmoru, o tome da tokom dana u dužini sna ipak ne treba da pretjerujemo.

0: 4. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: U Konzumu i Mercatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Mercator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Mercator.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka. 066-156-156.
6: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Slavski dani se bliže. Da vaša trpeza bude ponos porodice, odabrali smo posebnu ponudu artikala na odjelima prehrane po super sniženim cijenama. Pripremili smo sniženje od 20% na kompletne asortimane čaša, tanjira, pribora za jelo, kuhinskih aksesoara te stolnjaka, nadstolnjaka i cvijeća. Ne propustite 15% niže cijene na ambijenta vrtne garniture. Proslavite domaćinski uz velike uštede u FIS-u. Akcijska ponuda traje od 5. do 10. maja. Srećna slava!

0: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov obratio se povodom parade pobjede u Moskvi i naveo da je pobjeda koju danas slavimo naš zajednički praznik. Osim Sovjetskog saveza, samo Srbi od samog početka i do kraja branili su svoju nezavisnost od germanskih okupatora i njihovih profašističkih poslušnika iz više evropskih zemalja. Rame uz rame su se pobjednički borili vojnici Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Sjećanje na veliku pobjedu, na podvig vojnika oslobodilaca, na njihov zavjet da spriječimo ponavljanje strahota globalnog rata, jeste naša dužnost i odgovornost. Zato odlučno se borimo protiv pokušaja falsifikovanja istorije, glorifikacije nacizma, kao i poricanja ključne uloge Sovjetskog saveza u razbijanju nacizma, istakao je Kalabuhov. Rusija smatra nelegitimnim i destabilizujućim poteze kao što su formiranje trojnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Prištine. Ovo izjavio ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocar Harčenko. Jasno je da su ove akcije odraz želje NATO-a da na račun legitimnih interesa Srbije ojača svoj uticaj u regionu. Mi se sa ovim ne možemo saglasiti i to otvoreno govorimo na multilateralnim platformama, naglasio je Harčenko. Briga za otačbinu ujedinjuje cijelu Rusiju, a očuvanje sjećanja na veliki otačbinski rat je pitanje časti za Ruse. Ovo istakao predsjednik Rusije Vladimir Putin na paradi pobjede u Moskvi. Dan pobjede je proglasio svetim i važnim praznikom za Rusiju. Rusija i Ukrajina su najgora stvar koja se dogodila od Drugog svjetskog rata u smislu ljudskih gubitaka, kao izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i naglasio da vjeruje da će primirje u kojem je posredovao potrajati duže i da će dovesti do kraja rata. Produženje primirja u Ukrajini nakon 11. maja još nije razmatrano, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da ukrajinske oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobjede. Novi razgovor između ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa još nije planiran, tako je saopštio portparol ruskog predsjednika. Sjedinjene Američke Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči optužio je Sjedinjene Države da se odlučuju za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Obavještajne agencije Amerike vjeruju da iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei igra ključnu ulogu u kreiranju iranske ratne strategije zajedno sa drugim visokim zvaničnicima. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Ravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Perzijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je uhapsilo 41 osobu zbog sumnje da su povezane sa iranskom revolucionarnom gardom. Uhapšeni se terete za špijunažu i podršku iranskoj agresiji, kako je navedeno. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv tri kineske kompanije zbog dostavljanja satelitskih podataka Iranu. State Department tvrdi da su ovi visoko precizni snimci korišćeni za planiranje napada na američke i savezničke snage na Bliskom istoku, dok Peking ove mjere odbacuje i poziva svoje kompanije da ignorišu američka ograničenja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Porazom u drugom kolu Mastersa u Rimu, Novak Đoković je ostao bez prilike da obori rekord Rafaela Nadala na tom turniru, barem ove godine. Poslije dvomjesečne pauze, Novak se vratio na ATP tour, ali je njegov povratak prošao u neslavnom tonu. Srbin je trenutno na 68 pobjeda u Rimu, dok Nadal drži rekord sa 70 trijumfa u 19 nastupa. Dakle, najviše pobjeda, Rafael Nadal 70, Novak Đoković 68 i Roger Federer na trećoj poziciji sa 34 pobjede. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52, u Sarajevu sa 55 i u Tuzli sa indeksom 66, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli i Zenici 19, u Doboju i Trebinju 21, u Bijeljini 22, u Neumu i Prijedoru 23, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 26 stepeni.
3: Ko je? Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
4: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
5: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
6: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
7: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
6: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
7: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
7: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jes dobra. A ona malo prije?
7: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
6: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Ovaj?
9: Da.
8: I ovaj?
9: Da.
8: A ovaj?
9: Da.
10: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
11: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu za super uštede i pametnu kupovinu.

Dobar dan, dragi Bigovci, dobro nam došli. Poslednji sat našeg druženja i ove pjesme koje su posebne, koje čuvamo od zaborava. Tebe sam volela, Silvana Armenulić, i pominje se proljećno cvijeće i u ovoj pjesmi. Najavila sam ranije danas da ćemo malo o jorgovanima, koji su simbol i ljubavi i nježnosti, ali i novih početaka, kao cvjetni grmovi poznati po svojim mirisima. Ljubičastim roze, bijelim, plavim cvjetovima koji se obično pojavljuju tokom proljeća unose taj poseban šarm u svaki vrt. Jednostavne su tehnike koje ipak mogu osigurati da vaši jorgovani cvjetaju svake naredne godine, i pravilno razivanje je ključan korak za posticanje cvjetanja. Najvažnije je odabrati pravi trenutak. I orezivanje se, kažu stručnjaci, mora obaviti odmah nakon što cvjetovi uvenu. To je važan korak. Ako se s tim čeka do ljeta ili jesen ili zime, postoji rizik od uklanjanja grana na kojima su se već formirali cvjetni pupovi za narednu sezonu, što često rezultira slabim ili potpunim izostankom cvjetanja. Kad vaš jorgovan dostigne visinu od oko 1,8 metara, odrežite ga lagano svake godine nakon cvjetanja kako biste razvili uravnotežen oblik stabljike. Ako je vaš jorgovan star, nepravilnog oblika, prevelik, pregust ili slabo cvjeta, oni nam sugerišu da bi moglo biti potrebno značajnije orezivanje. I ovaj postupak je poznat kao podmlađivanje biljke i zahtjeva malo drugačiji pristup. U takvim situacijama preporučuje se da odrežete cijelu biljku na visinu od 15 do 20 cm od tla. I to je najbolje uraditi u proljeće, po mogućnosti što ranije u sezoni. Izgubit ćete cvjetove te godine, ali će snažno orezivanje postaći rast mnogih novih izdanaka. Otprilike u isto vrijeme naredne godine odaberite i završite nekoliko zdravih izdanaka kako bi se formirao novi okvir i sve ostalo uklonite do nivoa tla. Osim pravilnog orezivanja, bitno je znati da su jorgovani otporne biljke. Dobro se nose sa ekstremnim temperaturama, uspijevaju u većini tipova tla i lako podnose zagađenje. Za kvalitetan rast potrebno im je najmanje 6 sati sunca dnevno. I ono što bih dodala, potiču sa Balkanskog poluostrva i, kao što sam rekla, simbol su i ljubavi i nježnosti i novih početaka. Ova biljka je iz porodice maslina i posebna zbog tog mirisa i u pjesmama opjevana. Ako putujete uz Big Radio, srećan vam put, računajte na gužve na graničnim prelazima Donja Gradina, Brod, Novi Grad, pojačan intenzitet saobraćaja na prelaza granice u oba smjera, na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica, Kozarska Dubica, Izačić, Velika Kladuša i Orašje. Duge su kolone na izlazu iz BiH, na ulazu u BiH čeka se i na graničnim prelazima Šepak i Pavlovića most. Dobro je da se informišete na vrijeme, da imate dovoljno strpljenja. Od jutra smo više puta govorili o vremenu, pa smo pominjali i oblake i kišu, tražili prednost u svemu. Bez ekstrema, nestabilan je ovaj maj kada se pogleda dugoročna prognoza, kakvo nas vrijeme očekuju narednih nekoliko dana. Uskoro ćemo i o tome govoriti. Uživajmo zajedno uz

Sa našim prijateljima iz Hemofarma, indeks kvaliteta vazduha nam je dobar i u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru, Zenici i Bijeljini, umjereno zagađen u Trebinju, Sarajevu, Tuzli. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, vjetar sjeveroistočni 1 do 2 metra u sekundi, u Sarajevu je 16, u Tuzli i Zenici 19, u Doboju i Trebinju 21, u Bijeljini 22, u Neumu i Prijedoru 23 stepena i najtoplije u Mostaru 26 stepeni. Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, uz dnevnu temperaturu između 17 i 26. Sutra, nedjelja, 10. maj, sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti uz rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 6 i 13, a dnevna između 19 i 27. U ponedjeljak, 11. maja, umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima,

I dragi Bigovci, vrijeme je da se pozdravljamo za danas, za ovu subotu, 9. maj. Pričali smo i o oblacima, i o kiši, i o tijelu koje često zna više od naših misli, o sreći koju nekada tražimo na pogrešnim mjestima, o jorgovanima, čiji se miris ne zaboravlja, o tome koliko je važno da ipak pronađemo malo vremena za sebe. Na današnji dan, kada se obilježava i dan pobjede nad fašizmom, možda je najbolje podsjetiti se da su mir, običan dan, zdravlje, razgovor i bliskost stvari koje nikada ne bi trebalo da uzimamo zdravo za gotovo. I hvala vam što ste i danas bili uz Big Radio, što radite, vozite, kuvate, odmarate ili jednostavno slušate Big Radio dok dan teče nekim svojim ritmom. I to je sasvim u redu. Ostajte nam dobro, čuvajte svoje misli, ali i svoje tijelo. U 13.55 posljednje izdanje Big Radio vijesti za ovaj 9. maj. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena.

0: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je dan pobjede rekavši da su ponosni, pravdoljubivi i prkosni Srbi morali da plate preskupu cijenu svog slobodarskog i državotvornog impulsa. Srbija, srpski narod, ma gdje da je živio, jasno je rekao ne fašizmu 40. godina prošlog vijeka i svakom budućem Hitleru naša prestonica prva će reći ne. Za nas je 9. maj dan pobjede, dan simbol, dan nade i dan trijumfa dobra nad zlom. Pobjeda života nad smrću, pobjeda žrtve nad dželatom, poručio je Vučić. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nazdravio je na svečanom prijemu u Kremlju čast generacije pobjednika kao i u prijateljstvu država i naroda. Putin je istakao da mu je drago što dan pobjede obilježava u krugu prijatelja i partnera. Opšte je poznato da su narodi Sovjetskog saveza dali odlučujući doprinos porazu nacizma. Istovremeno mi nikada nismo dijelili tu grandioznu pobjedu na svoju i tuđu. Zbog toga poštujemo doprinos svih boraca antihitlerovske koalicije, učesnika otpora i partizana. Uvijek ćemo čuvati sjećanje na ratno savezništvo i bratstvo po oružju, naglasio je ruski predsjednik. Rusija i Ukrajina su najgora stvar koja se dogodila od Drugog svjetskog rata u smislu ljudskih gubitaka, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, naglasivši da vjeruje da će primirje u kom je posredovao potrajati duže i da će dovesti do kraja rata. Produženje primirja u Ukrajini nakon 11. maja još nije razmatrano, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da ukrajinsko oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobjede. Vojnici Sjevernokorejske narodne armije učestvovali su danas prvi put u paradi u Moskvi povodom 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Najnovi ruski protivvazdušni raketni sistem S-500 Prometej predstavljen je na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi. Kako je saopšteno, ovaj protivvazdušni raketni sistem ima jedinstvene mogućnosti za presretanje balističkih i aerodinamičnih ciljeva na velikim visinama. Sjedinjene Američke Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je Sjedinjene Države da se odlučuju za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Obavještajne agencije Amerike vjeruju da iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei igra ključnu ulogu u kreiranju iranske ratne strategije zajedno sa drugim visokim zvaničnicima. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa usled kako je naveo neprijateljskih američkih aktivnosti u Perzijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu.
0: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: A srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Mastersa u Rimu, pošto ga je danas u drugom kolu pobjedio Rus Andrej Rubljov sa 2-0 u setovima za sat i 15 minuta. Košarkaš Valencije Jean Montero, najkorisniji igrač, odnosno MVP četvrtih utakmica play-offa Euroligije. Ovo je saopšteno iz takmičenja. Montero je u pobjedi Valencije nad Panathinaikosom u Atini ostvario indeks korisnosti 45, što je najbolji učinak ikada u play-off utakmici Euroligije. Montero je postigao 29 poena, imao 7 skokova i asistencija, kao i 3 ukradene lopte, a nad njim je napravljeno čak 8 faulova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52, u Sarajevu i Tuzli sa 57, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli i Zenici 19, u Trebinju 21, 22 stepena su izmjerena u Bijeljini, Doboju i Neumu, u Prijedoru 23, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana se očekuje djelimično smanjenje oblačnosti. Vrijeme sutra, nedjelja, 10. maj, bit će sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana očekuje se povećanje oblačnosti uz rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 6 i 13, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni.
3: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Prvo Prodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 7,99, kupus mladi kilogram 0,95, pavlaka 28 liječe masti Vitalija 850 grama 4,85, keks Paris limun Koeslim 300 grama 2,45, kombinovani šporet Vivax 465, muška majica kratki rukav 8,50, ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
8: Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
10: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: deca je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
8: Izvrsne ponude u Irsku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Irsk prodavnici ili online na irsk.ba. Irsk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
10: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, urme svježe 500 grama 4,50, deterđent za veš Mountain Spring Ariel 7 kilograma 16,50, čokolada Choco Cookie Milka 300 grama 4,99, toster Vivax 35, ženska trenerka Donji Dio više boja 15. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
4: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
5: Ovog vikenda u Kork marketima, srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99, porodični sladoled Forte više vrsta 4,95, špagete Tomiko 400 grama

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali i test profili renomiranih proizvođača Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: RD Minas Kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas Kafa. Započnimo dan zajedno.
6: Stani, nemoj bacati čep.
7: Zašto?
6: Pa i čep ide u napad za naš klub.
7: Čekaj, kako čep igra?
6: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
8: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
6: Tako je.
8: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
9: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla. 062 020 071 ili 061 729 631.
10: Ovaj?
11: Da.
10: I ovaj?
11: Da.
10: A ovaj?
11: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
13: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosjeća. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill kljucko, kilogram 4,99, čokoladica Kinder Bueno 43 grama, Marko i po, gazirani sok Cola Sky, litar 0,95, gel za tuširanje Fresh Kick Nivea Men 250 ml 2,99, plahta 200x200 9,95, ukrasne jastučnice 45x45 2,50. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Voćnjak je procvjetao. Vrijeme je za zaštitu usjeva i prskanje.
2: U Agromehanici Vernu pronađite traktorske prskalice, atomizere i rasipače, sve za efikasnu zaštitu voćnjaka, vinograda i usjeva.
1: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamata.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna i posavjetujte se sa našim stručnim timom koji će vam pomoći da nađete najbolje rješenje.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
8: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
9: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
10: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
2: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
11: Što na umu, to u Centrumu.
12: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
13: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
14: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
15: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
14: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
15: Izaberi Savršen par.
14: Move, TV po tvom.
15: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Kefire uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Mladi bijeli krompir, 1,29. Maslinovo ulje od komine, Clemente, 1 litra. Plati 30% manje, 6,99. Kafa Om Cafe, 500 grama, 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
4: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
5: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama 1 marka. Gazirana voda Knjaz Miloš više vrsta 1,29. Zato kupovina u Korku ima smisla.
6: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
7: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
6: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
7: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
7: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
7: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
6: Jes, hvala.
7: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
6: Pa najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
9: Izvrsne ponude u Irsku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Irsk prodavnici ili online na irsk.ba. Irsk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Za svaki tiket na Premier Ligu, Mbet častica, 5KM, Freebeta, igraj na Engleze. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
11: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
2: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
3: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
4: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
5: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
3: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Za svaki tiket na Premier ligu, Mbet častisa, 5KM, free beta, igraj na Engleze. Mbet, osjeti moć.
6: Zabranjeno za maloljetne.
7: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo salata Kristal kilogram, marku 99, desert Monte promo edition, sot 100 grama, marku 99, tortellini pršut sir kaprići 250 grama, 2,99, ženska majica kratki rukav 8,50, ukrasne jasočnice 45x45 2,50, zavjesa ozan dužni metar 8,50. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
11: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Apetito restoranu. Vaš Apetito.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
2: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
4: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to

0: Регулатори, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Alutesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vintec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer, pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, Kampus Hala 1 Banja Luka.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.